0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Pirakau samai whamode te kenda. Mea tabana mada kutu mai. Whamode ni nda maro taka na ta programu. Whakalonga te kemuni na kalou keni tabi sa tu. E na loma ni madawa me na graba. Ni kalongata, kalongata na mani matavo bale. Mana mani ndauri mingarabi. Seruang lebu. Mea tabana singa tamu kutu mai. Ni mada toka mandaa.